0: ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱞᱟᱭᱤᱵᱷ ᱯᱷᱳᱱ ᱤᱱ ᱯᱨᱳᱜᱨᱟᱢ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱮᱰᱟ ᱢᱟᱦᱟ ᱢᱮᱱᱢᱟ ᱥᱚᱨᱟᱥᱚᱨᱤ ᱯᱷᱳᱱ ᱛᱮ ᱨᱚᱯᱚᱲ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱧᱩᱣᱟᱜ ᱜᱮᱸᱫᱟᱜ ᱦᱚᱨᱚᱜ ᱟᱨ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱴᱷᱟᱶ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱨᱮ ᱵᱟᱧᱪᱟᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮᱫᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱫᱚ ᱮᱠᱟᱞ ᱜᱮ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱴᱷᱟᱶ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱦᱮᱡ ᱜᱚᱫᱚᱜᱼᱟ ᱡᱚᱢᱤ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱚᱛᱦᱟᱥᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱵᱟᱝ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱚᱛᱦᱟᱥᱟ ᱡᱚᱢᱤ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱤᱱᱟᱹ ᱠᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱡᱚᱝ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱ ᱨᱤᱠᱟᱹᱭᱮᱫ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱚᱛᱦᱟᱥᱟ ᱡᱚᱢᱤ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱦᱮᱡ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱚᱯᱷᱤᱥ ᱢᱮᱱᱢᱟ ᱨᱮᱡᱤᱥᱴᱨᱤ ᱚᱯᱷᱤᱥ ᱵᱤᱞᱟᱨ ᱚᱯᱷᱤᱥ ᱠᱷᱟᱡᱽᱱᱟ ᱚᱯᱷᱤᱥ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱦᱮᱡ ᱜᱚᱫᱚᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱞᱟᱜᱟᱣᱮᱫ ᱵᱚᱱᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱠᱟᱜᱚᱡᱽ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱜᱚᱜᱼᱟ ᱢᱤᱭᱩᱴᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱡᱤᱥᱴᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱠᱚᱨᱰ ᱯᱚᱨᱪᱟ ᱫᱚᱞᱤᱞ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱟᱭᱢᱟ ᱠᱟᱜᱚᱡᱽ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢᱚᱜᱼᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱞᱤᱴᱤ ᱵᱤᱨᱥᱤ ᱠᱚᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱠᱚᱜᱮ ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱩᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱤᱴᱤ ᱵᱤᱨᱥᱤ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱤᱱᱟᱹᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚᱫᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱫᱷᱟᱣ ᱚᱯᱷᱤᱥ ᱠᱚᱨᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱞᱮᱱᱰ ᱨᱤᱯᱷᱚᱨᱢᱥ ᱚᱯᱷᱤᱥ ᱨᱮ ᱨᱮᱵᱷᱤᱱᱤᱭᱩ ᱚᱯᱷᱤᱥᱟᱨ ᱠᱚ ᱴᱷᱮᱱ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱵᱚᱱᱟ ᱵᱤᱞ ᱟᱨ ᱳ ᱰᱤᱞ ᱟᱨ ᱳ ᱠᱚ ᱴᱷᱮᱱ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱵᱚᱱᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱠᱚ ᱟᱛᱮᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱟᱱᱟᱴ ᱟᱸᱡᱷᱟᱴ ᱠᱚ ᱟᱛᱮᱫ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱴᱩᱰᱤᱭᱳ ᱨᱮ ᱦᱚᱦᱚ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱱᱮᱣᱛᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱰᱤᱞ ᱟᱨ ᱳ ᱦᱩᱜᱽᱞᱤ ᱡᱮᱞᱟ ᱨᱮᱱ ᱨᱮᱵᱷᱤᱱᱤᱭᱩ ᱚᱯᱷᱤᱥᱟᱨ ᱜᱮ ᱟᱯᱮ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱡᱚᱝ ᱠᱚ ᱛᱮᱞᱟᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱡᱚᱝ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱯᱮ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱚᱛᱦᱟᱥᱟ ᱟᱨ ᱡᱩᱢᱤ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚᱫᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱠᱩᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱪᱮᱸᱜᱷᱟᱣᱱᱟ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟᱭ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱚᱯᱚᱱ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱥᱚᱯᱚᱱ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱢᱟ ᱥᱟᱱᱛᱤ ᱨᱟᱠᱷᱲᱟ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱚᱦᱟᱨ
1: ᱦᱮᱞᱳ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱚᱦᱟᱨ
0: ᱟᱫᱚ ᱥᱚᱯᱚᱱ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱚᱛᱦᱟᱥᱟ ᱡᱩᱢᱤ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚᱫᱛᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱡᱚᱝ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱫᱚ ᱨᱮᱵᱷᱤᱱᱤᱭᱩ ᱚᱯᱷᱤᱥᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱦᱩᱜᱽᱞᱤ ᱡᱮᱞᱟ ᱰᱤᱭᱮᱞ ᱟᱨ ᱚᱯᱷᱤᱥ ᱨᱮᱱ ᱱᱚᱛᱚᱱ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱵᱟᱵᱚᱫᱛᱮ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱚᱛᱦᱟᱥᱟ ᱡᱩᱢᱤ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱵᱟᱵᱚᱫᱛᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱡᱚᱝᱟ ᱦᱳᱭ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱨᱮᱜᱮ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱢᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱢᱮ ᱡᱮ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱡᱩᱢᱤ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱡᱚᱠᱷᱚᱡ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱠᱟᱜᱚᱡᱽ ᱯᱚᱛᱨᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱴᱷᱤᱠ ᱴᱷᱟᱠ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱵᱟᱯᱩᱛᱤ ᱡᱩᱢᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱠᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱜᱚᱡᱽ ᱫᱚ ᱮᱠᱟᱞ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ
1: ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱚᱠᱟ ᱠᱚ ᱯᱚᱭᱛᱨᱤᱠ ᱥᱚᱢᱯᱚᱛᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱯᱨᱚᱛᱷᱚᱢ ᱧᱮᱞ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱦᱟᱞ ᱨᱮᱠᱚᱨᱰ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱵᱤᱭᱮᱞᱟᱨ ᱚᱯᱷᱤᱥ ᱠᱷᱚᱱ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱧᱮᱞ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱠᱚᱨᱰ ᱠᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱴᱷᱤᱠ ᱴᱷᱟᱠ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱨᱮᱠᱚᱨᱰ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱪᱮᱫ ᱮᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ
1: ᱨᱮᱠᱚᱨᱰ ᱚᱠᱟ ᱨᱮᱠᱚᱨᱰ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱱᱤᱡᱮᱨᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ ᱵᱟ ᱯᱚᱭᱛᱨᱤᱠ ᱦᱟᱯᱲᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱵᱟ ᱮᱞᱟ ᱨᱮᱠᱚᱨᱰ ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱴᱷᱤᱠ ᱴᱷᱟᱠ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱜᱮ ᱧᱮᱞ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱫᱚ ᱢᱚᱱᱮ ᱠᱟᱜ ᱢᱮ ᱦᱟᱯᱲᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱱᱤᱛᱦᱚᱸ ᱡᱩᱢᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱜᱮᱭᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱨᱮᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱯᱤᱲᱦᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱨᱮᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱵᱚᱝᱥᱚᱫᱷᱚᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱨᱮᱠᱚᱨᱰ ᱨᱮᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱦᱮᱸᱥᱮ ᱟᱫᱚ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱡᱩᱫᱤ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱨᱮᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱯᱤᱲᱦᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱠᱚᱨᱰ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱚᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱠᱚ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ
1: ᱵᱟᱝ ᱡᱩᱫᱤ ᱦᱟᱯᱲᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱨᱮᱠᱚᱨᱰ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱯᱨᱚᱛᱷᱚᱢ ᱮᱠᱷᱚᱱ ᱚᱠᱚᱭ ᱱᱟᱣᱟ ᱯᱤᱲᱦᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱨᱮᱠᱚᱨᱰ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱦᱟᱥᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱮᱴᱟᱜ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱫᱚᱠᱷᱚᱞ ᱨᱮ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱠᱚᱨᱰ ᱫᱚ ᱦᱟᱞ ᱨᱮᱠᱚᱨᱰ ᱵᱟ ᱚᱠᱚᱭ ᱱᱟᱣᱟ ᱯᱤᱲᱦᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱨᱮᱠᱚᱨᱰ ᱟᱹᱜᱩ ᱫᱚ ᱠᱷᱩᱵᱽ ᱜᱮ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱪᱷᱟᱲᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱪᱮᱫ ᱪᱮᱫ ᱱᱟᱜ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱚᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ
1: ᱵᱟᱝ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧ ᱚᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱫᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱠᱳᱱᱳ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱚᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱡᱩᱫᱤ ᱫᱤᱠᱩ ᱠᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱯᱤᱭᱳ ᱵᱤᱥᱤ ᱰᱟᱵᱞᱤᱭᱩ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱯᱟᱨᱢᱤᱥᱚᱱ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱰᱤᱥᱴᱨᱤᱠᱴ ᱚᱯᱷᱤᱥ ᱨᱮᱱ ᱚᱠᱚᱭ ᱯᱤᱭᱳ ᱵᱤᱥᱤ ᱰᱟᱵᱞᱤᱭᱩ ᱚᱯᱷᱤᱥᱟᱨ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱮᱯᱞᱤᱠᱮᱥᱚᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱚᱠᱚᱭ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧᱟ ᱡᱮ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱟᱥᱟ ᱥᱮᱪᱷᱟᱭ ᱛᱤᱧ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧᱫᱟ ᱵᱟ ᱪᱤᱠᱤᱥᱥᱟ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱤᱧ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱨᱴᱤᱯᱷᱤᱠᱮᱴ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱜᱼᱟ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱤᱨᱤᱧᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱨᱮᱠᱚᱨᱰ ᱵᱟᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ
0: ᱟᱫᱚ ᱧᱮᱞᱚᱜᱼᱟ ᱟᱛᱳ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱫᱚ ᱥᱟᱫᱷᱟᱨᱚᱱᱚᱛᱚ ᱟᱵᱚ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱜᱚᱡᱽ ᱯᱚᱛᱨᱚ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ, ᱨᱮᱠᱚᱨᱰ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱚᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ?
1: ᱵᱟ, ᱚᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱛᱚ ᱚᱵᱚᱥᱥᱳᱭ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱢᱮᱱ ᱯᱨᱚᱛᱷᱚᱢ ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ ᱧᱮᱞ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱨᱮᱠᱚᱨᱰᱴᱟ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱮ ᱚᱠᱚᱭᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱨᱮᱠᱚᱨᱰ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ, ᱥᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱱᱤᱡᱮᱨᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱵᱟ ᱟᱯᱱᱟᱨᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱨᱮᱠᱚᱨᱰ ᱴᱷᱤᱠ ᱴᱷᱟᱠ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟ, ᱡᱩᱫᱤ ᱮᱴᱟᱜ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱨᱮᱠᱚᱨᱰ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱨᱮᱠᱚᱨᱰᱴᱟ ᱦᱩᱭᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱡᱷᱟᱹᱞ ᱯᱟᱸᱡᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱦᱳᱭ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱚᱛ ᱦᱟᱥᱟ ᱡᱩᱢᱤ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱵᱟᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚᱫᱛᱮ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱡᱚᱝ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚᱵᱚᱱ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱞᱟᱭᱤᱵᱷ ᱯᱷᱳᱱᱤᱝ ᱯᱨᱳᱜᱨᱟᱢ ᱨᱮ ᱟᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱯᱮ ᱯᱷᱳᱱ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱯᱷᱳᱱ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 033-221-3-1342 ᱫᱚᱦᱲᱟ ᱛᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭᱮᱫᱼᱟ ᱯᱷᱳᱱ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 033-221-3-1342

ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱜᱮᱭᱟᱯᱮ ᱡᱟᱹᱱᱤᱡ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱟᱨ ᱯᱩᱱᱟᱜ ᱧᱩᱦᱩᱢ ᱢᱟᱦᱟ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱮᱰᱟ ᱢᱟᱦᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱮᱰᱟ ᱢᱟᱦᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱯᱮ ᱜᱟᱭᱟᱱ